تمہارے غم کی ڈلی اٹھا کر زباں پہ رکھ لی ہے، دیکھو میں نے یہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میں قطرہ قطرہ ہی جی رہا ہوں۔